Saramoro moro mai toru, e saramo nā tā vita. Ko Jehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pae I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I ngoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku I te kino. Tei vaitata katoa koe I āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āko. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāko, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Jehova, e roa ua tuoko toke rā. Ko te reo te iho te iti tamata kūki aireni, irunga te rātio 4EB FM, iwanga uru mā varu, tōpata tai.

0: Po mage mani ki ora ne ki koto kato to ide sanga te kuki ara ni te ta ya ki akoro koro ko mai ni te programa ta to te ranga I te akirata I runga I te ratio 4EBFM he vanga uru ma varu to pata ta e ki ora na turo ki te sanga te kuki ara ni te ta ya ki no ne ro to ta to er mani I Ipswich tarawa to ki runga te Sunshine Coast I Brisbane ni tarawa to ki raro te Gold Coast mo ta dau le le ki koto ta kato Kia ora ana ki te itutangata e te o taieke e noo nei wa oke I tō tātou matakenanga I Queensland ni e akarongorongo mai ni te programa tātou I runga I te atuiroro wira pōponge mane ke o koutou kātou tō irina ki au e te ere mane o atu ni te programa tātou te akarongo mitiki o mai ni koutou te reo uia I te pōponge ni kua uti tō koutou taieke ko Mrs. Dando tō kutukuru Papa Kevin, Mr. Dando ko mau te iroto I te piara atu I te pōpungi ni I te akono atu I tātou programu I te manakai mua o te marama o okotopa oh my lord thank you Jesus ko I akatomo ia mātou ki roto I te marama o okotopa karero I atuna te kai chocolate ko ra tātou tātou te krismiti e te mata iti o kia rāna kia koto kātou tua e akarongorongo mai nei te programu a tātou I te tātou nei te o karere te o nuti tā māo kā tuku atu no tātou I te iti tangata e noone I te itu te o angangai tū mai nei moe tātou I nina kia we e maata maata maata wātou te o angangai e rawe ia ni kārawe ia nā rā kia kamiti kia te itu no te ngāko taukotai te ngāko mā oro oro te iti tangata I te akara tu te tirira turuturu tu tirira anganga I roto I tātou te isi tangata kukia reni ki ta tātou anō tamariki o irina ki aue o mataura koto I tākoto oro te te o koto e tapa pātune no te oki ki te api I a te monte ok public holiday te o monte rui I rua e te o metua e rui I rua te rā e oki e ta tātou anō ki te api no reira ki a ka miti ki te tono koto kā totoa I te e tuatau ni. Te e tanga ni, te e to tatou paporo mitu. Te kā tuku mai te, te karere, te reo ka maruru I ke to tatou kā totoa no tatou purengutu are te pupungi ni. Paporo mitu a mata moirea no reo. Praise the Lord, pupungi mane ki a koe te paporo mitu.
1: Praise the Lord, to be praise the Lord, dear Kevin. Praise the Lord, tātou kātou toa, korong rong mai nei, ko tātou programu I te a popo ngai mana kai a turu no hoko topo. Marama o ai, no tina ki aka meita ki e te tua. I tōna ro o ua ki runga o ia tātou I roto I te a popo. Ko tō I te maruru I te tua o I te a popo ngai ki runga I te korong mai tō mātou reo mana ana ki. I roto I tōko tō ngutuari, kia rana I te roa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ko tō tātou I rawa te rawa ia mai no tātou I roto I tia pōpon. Ka kite ia te rira ki roto I te saramo tāwita I te saramo ruongo rumarima. I te I rawa tenga rumarua ki te ruongo rumarua tō tātou I rawa tato. Nā rā ko te I rawa te rawa ia mai no tātou no tia pōpon. Ko I o ki I rawa tenga rumaon. E te pai openga o te I rawa o tenga rumaitu. Te karanga nei o ki te tūtua seka nā te tūai roto I tia pōpon. E ari o mai, e aro o mai I ako. E tūma te tenga o ki tōku e tēnā ongata. E a kōra mai koe I ako, I tōku tūma te tenga nei. Ko te mana ko mātai I roto I tō tātou, I rawa I roto I te apupongi. Ko Jesu tō tātou a ka pua. Ko te mea e tau turu wai te tau ki e a I roto I tō tātou I rina ki am. I te o tuatau e roko I a I tātou e te tūma te tenga. Ko ia katoi e te sarama nā tāwita I roto I tia pōpun, e pure tia nā tāwita. I tōna tuata I roko I ai e te au tū mana mana tā o tia mea. Ta tāwita rā uke te ia e aki aki nei ki mua I te roro o te tua. I tōna au kino, I tōna au tārawa ke, I roto I tia pōpun. Me ko ia katoi I auki tū tātou I rina ki anga I roto I tū tātou atua. E tā noi. Pare uke mi te mea I ngā tāwita e ka uuna tāua I tō tāua me kore ka aka mā tāua I te aki aki I tō tāua kino ki mo I te aroro I te tua. E ko I kato I e tātou I roto I te tuatau me te aka pē aroto o irina ki anga I roto I te tuatau me te aiti tā aupure ni tā tāwita rai. E te aka pua I te aka opinga anga I tō tātou irina ki anga kiro te i tō tātou atu koe e sumi sea. Nāra, te kete nei tātou roto me ka tatau koe tu e tā tāsaram, a tāwita i roto i tia pōpōne, e tau turu i ako e roto i tō ōrang. Nō te a kia kamita ke e te tua. Nō te a, tā te tua i orongo mai no tātou kātou toi roto i tia pōpōne, e a kārāra o ki tō tātou pia manaku, e a kārāra i tō tātou i rina kianga, kiro te i tō tātou atu koe e sumi sea. E karaha nei o te mana ko mātou toro me tue tia kukongi, ko Yesu tō tātou a ka pua. Nei ko ia kato i au ki a tāwita e aui nei ki mua te roro, o te tue roto i tia pupongi. Pare ke o pāpū e me e tu matitenga to oi tia pupongi. I ngagi rā ue i utu i tō tātou, oranga i utu i tia tātou e roko ia e tātou e te tu matitenga. Me kori kari tātou e roko ia e te tu matitenga. Te vaira rā te utu mana mana tā, i roto i tō tātou oranga. I roto i tō tātou ngutuari. No te a, ki a ka mei taki e rā kui te tua, i te tātā saramoti e pupung, tātā wite a ki a ki neki mua i te roro te tua, i tō na tārawa ke. Nara, a ka pi e tātou i roto i te tua tō, i a ka pera nara e tātou i tā tātou i kuri mi tātā wite rai te pupung. Nara, te ia koe te mana koe te pupung, e te au me tā au e a ki a ki anu koe ki mua, i te roro i te tua. A te tōra e ka meitake mai e tātou te tau. E te akarungo ngai te te ngā e tāna sutua te kai roto e tia pūpong. E tau turu e tātou e roto i tō tātou e rena ki aho. Ki roto i tō tātou atu koe e sunisia. Puri tātou ki te tua. Te tua tō mātou ni tō tāpu ki aha meitake a koe. Ki aha papā ki aha te te e tōra i ngō mana tia pūpong. Nō te mea ko api mai te tō tua hau roto i tia pūpong. Ta tāwita i aki aki ki mo e te aro rau te tua. I roto i tia pōpong kia pēnā kato tō mātou i rina ki anga. Ki roto i ako e tō mātou atu e Yesu. O gairua mai nō mātou, nō tō ora i te tāpa taku e tō mātou atu. I roko te mārurei, i roko te oro. I roto i ako e Yesu, tō mātou o kore i pure tui mātou ki ako e. Amenei.

Kia ora ana tātou katoa, toi tēs nga tuku ki arani a korongorongo mai ni tā tātou programu Te Ranga I Te Āki Rata. Te ora I tī teme kariru I atu na kupakakina atu Te Ora Ono I te popoke mana akai. Rurira ki o koutou katoa toi te o taieke, te kōpū tangata. Te te amai, te ere mai ki tō mātou ni mataki inanga I te tō atu ni. Me no te orte me o anga anga I rawa I e vainiro tu I tātou I te kōputanga te I te tuatau ni te oronga atu ni mātou tō mātou reo a ka ara venga I koto ka atotoa te inangaro katoa ni mau te tukotu tō mātou reo aroa reo a kupuma ana ki te kōputanga ta ka atotoa tō tātou tū mā te tenga tō tātou kōputanga ta te tei o mema e reo tātou Tō tātou kōputanga te takaki atu nā te aratiro o te mate. Rātou I te pukarea, rātou I Inutireni, I koni Australia, pini o ake tēnei au. Tō tātou family members, te tae ere I takaki I te tuatou ni. Te inangora ni o te oronga atu tō mātou reo aro reo kupuma ana ki o koto katoa. Kiri rata vairua tapu to tātou atuko Yesu Mesia I taka puma ana mai e tātou kā tōtoa. Ia koutou ino umere tungu tuare, kāre me te kira wāna, te āpiki piki maki, te inangora ni o te oranga atu tō mātou reo aka maurirui. Kia koutou kā tōtoa tō tātou pāmetua. Koutou ino onero to I te ungu tuare te akono I ino koutou. Koutou ino umere te tae are maki I te tuatua ni. Te inangora ni o te oranga atu tō mātou reo. Aka maruru I te ia tuatou ni. Te ia tangane ka korongo tātou te ia I mene a te tārau sisters I mene o te ia hano mai ko te toa mahaki te ia te tārato I mene no tātou katotoa. Tia tangane ka korongo tātou te ia I mene a te tārau sisters I mene o te ia hano mai ko te toa mahaki te ia te tārato I mene no tā